0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Ассакаатитассяа киллимангорнэрми аассакаатериигаа мааннаккут аассакаатеккилерпарпут
2: Халулук мааннаккут хиннанэ фэмми аассакаатилерпаа нипилэрсуккат калааллисуут киллимангорнэрасиит уннуунэраа уатарпуа Пьяне Олсен тамасси тусарнаарлуарисиу Пьяне
3: Олсен I bliver sukket nu under sutini, at lagt tilbage.
4: Janne Olsen.
5: Henrik Høyer Møller.
4: Ja, ja.
5: Allé.
4: Det er mange nok.
5: Det er mange nok. Yes.
4: Nu
5: nok. En nok. Juhu. Det er mange år siden, du sammen har slået godt år siden. Det er mange år siden. Det er mange år siden. Kamma näsumi.
4: So.
5: Ja. So.
4: Stämma.
5: Mut. Ni pitää sukkat kadat suut. Nenä oppi femmi. Asse katsin ne takaa siit.
4: Pian suu trattaput.
5: Suu trattaput.
4: Wa. Nu taa ju trappu.
5: Nu taa ju trattu pa juut. Kuja nakka. Taa di. Tässä nu taa nik. Pittattu saa. Kuja nakka. So. Taa matu. Pisa ratta.
4: Se taa syy nää nu taa. Sinna. Appin nakengittu. Kangeli.
5: Ah, ilaa.
4: Tämä on kalloa nautta.
5: Tu sammas suosi, että kun unä, tu saa